0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

Sum chimrip sua or look net nink and ya, chitty may tray. Bottom ring, then look net nink bun snap on by my niche ring, die look, trimming hoa. The mean chim long chung ta, tun sai, compreer. The penny, nink yum lina chung, sum chimrip sua, and sum spacum, or look net snap mokan. Come with tea, secretation come kamai. Meet the candy come tea robot yung yum. នារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីសំខាន់របស់ក្រុមសុខារូទល់នឹងក្រុមប៉ារ៉ាហ្គាយដោយសារតែការប្រកួតការសាលារៀនខាងក្រៅនៅទីកន្លែងសហគមន៍បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មើលពិសេសនយោជកមួយចំនួនកំពុងរៀបចំអេក្រង់ធំធំនៅក្នុងការិយាល័យខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យស្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងនិងពណ៌មាសឬសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់យូរដើម្បីមើលការប្រកួតជាមួយគ្នាការកីឡាដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Bob Hawke បានប្រកាសយ៉ាងល្បីល្បាញថាចៅហ្វាយណាដែលបណ្ដេញនរណាម្នាក់ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សល្ងង់បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះ America's Cup របស់អូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ1983មិនថាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពេញមួយជីវិតនោះទេឬគ្រាន់តែរីករាយនឹងការរំភើបរួមគ្នានោះទេឱកាសនេះបានក្លាយជាការអបអរសាទរ

0: នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី
1: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
0: ថ្ងៃស្អែកម៉ោងទី12ថ្ងៃត្រង់ក្រុមសុខរੂនឹងប្រគួតជាមួយនឹងក្រុមផារ៉ាហ្គាយនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះការរំភើបបង្ការឡើងមុនការប្រគួត FIFA World Cup ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមសុខរੂទល់នឹងក្រុមផារ៉ាហ្គាយដោយសារតែការប្រគួតត្រូវបានកំណត់ពេលក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការតាមធម្មតាកន្លែងធ្វើការនឹងសាលារៀនព្រមទាំងហាងស្រានិងទីកន្លែងសហគមន៍បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មើលពិសេសមួយនយោជកមួយចំនួនកំពុងរៀបចំអេក្រង់ធំធំនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គេគណៈពេលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យឆ្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងនិងពណ៌មាសឬសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យបានយូរដើម្បីមើលការប្រកួតរបស់ក្រុមសុខរੂនិងផារ៉ាហ្គាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះថែមទាំងបានរំលឹកឡើងវិញនូវការចងចាំអំពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបបផកបានប្រកាសយ៉ាងល្បីល្បាញថាជាវ៉ៃណាដែលបណ្ដេញដំណាម្នាក់ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សល្ងង់បន្ទាប់ពីជ័យជំនះAmerica's Cup របស់អូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ1983មិនថាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ពេញមួយជីវិតនោះទេឬគ្រាន់តែរីករាយនឹងការរំភើបចូលរួមជាមួយគ្នាទេឱកាសនេះបានក្លាយជាការអបអរសាទរសហគមន៍និងការធ្វើការជាក្រុមនិងមោទនភាពជាតិនៅពេលដែលគេធ្វើដំណឹងផ្សាយដំណឹងអំពីការប្រកួតនេះបដោតទៅលើការរីករាយដែលបានឃើញជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់លានអ្នកបានជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ពួកគេនិងរីករាយនឹងពេលវេលាកីឡារួមគ្នា

0: នៅពេលនេះម៉ោង7:20ព្រឹកនាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ 2GLF លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តិសង្ឃឹមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលទីក្រុងស៊ីដនីធាតុអាកាសមានដល់3 degrees Celsius ហើយភ្លៀងស្រែកៗខ្យល់អាកាសមាន 69% ខ្យល់អាកាសល្អសូមអរគុណ
1: បាទមានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភាពលេចធ្លោទាំងវិស័យទេសចរនិងឧស្សាហកម្មតាមរយៈភាពរីចម្រើនរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបន្តគិតគូរនិងរំលេចបន្ថែមនៅអត្តសញ្ញាណសក្តានុពលនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់ខេត្តដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេដងបើនិយាយដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺតើលោកអ្នកនឹកឃើញដល់អ្វីមុនគេនឹកដល់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឬនឹកដល់តំបន់មរ រមណីយដ្ឋានឬនឹកដល់ដើមត្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទាំងវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មនិងសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សពូកែៗខ្លាញ់ថ្លែងក្នុងឱកាសពិធីសម្ពោធបណ្ណាល័យមរតកក្រមងុយជាខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអបិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តគិតគូរនិងរំលេចបន្ថែមនៅសក្តានុពលសំខាន់ៗរបស់ខេត្តរួមមានវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មនិងអត្តសញ្ញាណម្ហូបអាហារដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន លោកហ៊ុនម៉ាណីចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យទេសចររបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានតំបន់ទេសចរដល់ទៅ 29 កន្លែងពោពេញដោយភាពល្បីល្បាញរួមមានភ្នំខ្នងផ្សានិងឧទ្យានជាតិមនីវងភ្នំគិរីរម្យជាដើមក្រៅពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈក៏កត់សម្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណម្ហូបអាហាររបស់ខេត្តនេះផងដែរ បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺអាចលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតមុខម្ហូបនិងចំណីអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមពីដើមត្នោតនិងផ្លែត្នោតដែលជានិមិត្តរូបដ៏លេចធ្លោប្រចាំខេត្តដោយឡែកផ្នែកឧស្សាហកម្មវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញថា ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានកំណើនរោងចក្រនិងសហគ្រាសដែលបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រនិងសហគ្រាសសរុបរហូតដល់ទៅ 1,642 មូលដ្ឋានកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតការងារនិងបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន បើក្រឡេកទៅមើលការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សវិញលោកហ៊ុនម៉ាណីលើកឡើងថាអ្វីដែលជាមោទនភាពបំផុតនោះគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺជាទឹកដីកំណើតរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រជាតិឈរលើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ត្រជះត្រជង់នេះការកសាងធនធានមនុស្សគឺជាកិច្ចការអាទិភាពដែលត្រូវបន្តជំរុញនេះបើតាមលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណី

0: អន្តរជាតិ
1: អាមេរិកអារ៉ាប់រួមកំពុងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សពីប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើធនធានប្រេងកាតទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា AI ឈានមុខគេនៅតំបន់បស្ចិមបូព៌ាតាមរយៈការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2031ការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ AI ដំបូងគេលើលោកនិងការទាក់ទាញធនធានមនុស្សពូកែពីអន្តរជាតិដើម្បីកសាងគំរូសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រកបដោយចីរភាពអស់ច្រើនសតវត្សកន្លងមកនេះប្រេងកាតជាប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ចម្បងរបស់អេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងយុគសម័យ Digital ប្រទេសដំបូងឈូងសមុទ្រមួយនេះបានដឹងថាធនធានធម្មជាតិតែមួយមុខមិនអាចធានាបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងឡើយចាប់ពីឆ្នាំ2017មកអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍថ្មីដោយយកបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យនិងនិវានអនុវត្តជាកម្លាំងចលកស្នូលដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងកាតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏លេចធ្លោបំផុតគឺអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេលើលោកដែលបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបញ្ញា AI នៅឆ្នាំ2017ព្រមទាំងដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ UAE AI Strategy 2031ក្នុងគោលបំណងក្លាយជាប្រទេសឈានមុខគេផ្នែក AI ត្រឹមឆ្នាំ2031សម្រាប់អាមេរិកអារ៉ាប់រួម AI មិនមែនគ្រាន់តែជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមួយនោះទេប៉ុន្តែជាឧបករណ៍សម្រាប់កែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដោយរំពឹងថានឹងជួយរកចំណូលចូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានជាង91,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំខាងមុខលើពីនេះយុទ្ធសាស្ត្រ AI ក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបទៅក្នុងចក្ខុវិស័យអរិយពេលវែង UAE Centennial 2071ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃពិភពលោកដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះប្រទេសនេះបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងលើការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំដោយបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ MBZUAI ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដំបូងគេលើលោកឯកទេសខាងផ្នែក AI ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សារួមទាំងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា G42 និង T2 ជាដើមទន្ទឹមនេះពួកគេបានទាក់ទាញអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលំដាប់ពិភពលោកឲ្យមកស្នាក់នៅរយៈពេលវែងតាមរយៈកម្មវិធីទិដ្ឋាការពិសេសដូចជា Golden Visa ជាដើមគណៈប្រទេសដទៃទៀតមើលឃើញថាការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital ជាភារកិច្ចរបស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានបញ្ចូលវាទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទាំងមូលចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាល Digital រហូតដល់ទីក្រុងវៃឆ្លាតបទពិសោធន៍របស់អាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានសហការបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលបច្ចុប្បន្នអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពតេតែងមនុស្សពូកែនិងការក្តោបក្តាប់បច្ចេកវិទ្យាជាងការរំពឹងទៅលើធនធានធម្មជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនារីត្រីនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមអញ្ជើញចា៎
2: បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎សួស្ដីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងជាទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកសាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមខ្មែររាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមិថុនា2026តើលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេយើងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់បានសុខសប្បាយបាទបងប្អូននៅស៊ីស៊ីដនីបងក៏នៅអូស្ត្រាលីមានភាពត្រជាក់បន្តិចក្នុងរដូវត្រជាក់ជាពិសេសថ្ងៃនេះភ្លៀងរលឹមជួបនៅស៊ីដនីហើយចំពោះបងប្អូននៅសហរដ្ឋបងប្អូននៅកាណាដាហើយបងប្អូននៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅបារាំងហើយនិងអ៊ីតាលីមានភាពក្តៅយ៉ាងខ្លាំងឬថាស្លាប់រហូតដល់40នាក់នៅបារាំងបាទព្រោះកម្ដៅខ្លាំងពេកហើយបដូរមិនទាន់បាទដូច្នេះហើយនេះជាភាពដែលប្រែប្រួលក្នុងពិភពលោកយើងហើយបងប្អូនយើងជាទីស្រឡាញ់យើងចង់ចែករំលែកនៅប្រធានបទអំពីអរិយសម័យនេះដូចសង្ឃឹមដែលព្រះរៀបចំបំរុងទុកក្នុងព្រះអង្គយើងបាននិយាយបាញ់មិញពីភាពប្រែប្រួលនៃកម្ដៅថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះក៏យើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីការកក្រើកដីយ៉ាងខ្លាំងនៅ Venezuela ពីល្ងាចម្សិលមិញបាទត្រូវនឹងម៉ោង6:02នាទីកក្រើកម្ដងបាទមានកម្រិត 7.2 Richter scale ហើយម៉ោង6:05នាទី3នាទីក្រោយមកក៏ក្រើកខ្លាំងជាងមុនទៀតគឺ 7.5 ហើយមានការរលំបាក់គាធំធំទីក្រុងហើយស្លាប់មនុស្សគេទៅតែឲ្យព័ត៌មានមកថាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយប៉ុន្តែ32អ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយខូចខាតអស់អាគារសំណង់យ៉ាងច្រើនហើយប្រៀបផ្ទឹមស្មើទៅនឹង100ឆ្នាំកន្លងទៅដែលកើតហេតុដូចគ្នានៅឆ្នាំ1900គត់ដែលមានប្រមាណ 7.7 Richter scale ដែលកក្រើកនោះអាចខូចខាតដូច្នេះប្រវត្តិ100ឆ្នាំនេះវៃបុកលុកនៅប្រទេស Venezuela យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែរដូច្នេះសូមនឹកចាំបងប្អូនរងគ្រោះទាំងនោះហើយសូមមកប្រងបានប្រទានពរហើយសូមមកប្រងជួយគ្រប់គ្រងហើយរក្សាជីវិតផងដែរជាងថ្ងៃនេះយើងនាំព្រះរាជសារមកការលើកទឹកចិត្តមួយអំពីក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះរៀបទុកបំរុងឲ្យយើងក្នុងព្រះអង្គដើម្បីយើងមានកម្លាំងទឹកចិត្តលើកព្រះដោយរងចាំលើព្រះដោយរងចាំក្តីសង្ឃឹមនោះទោះបីយើងប្រទះនឹងការលំបាកផ្សេងផ្សេងដូចយើងបានឮកើតក៏ក្រើករំពើសឹងតែរាល់អាទិត្យនៅជុំវិញយើងណានៅតែយើងនៅមានស្ដីសង្ឃឹមក្នុងការដែលយើងកំពុងទៅជួបប្រទះនឹងការលំបាកឬក៏ភាពមិនប្រកបប្រជាគ្នាលោកីនេះមែនហើយនៅក្នុងលោកដែលយើងរស់នៅយើងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនគឺការប្រែប្រួលភាពមិនទៀងទាត់រាល់តែថ្ងៃដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទៅសុខភាពធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងប្រែប្រួលផែនការរបស់ផងយើងត្រូវមានការរអាក់រអួលប៉ះពាល់មនុស្សភាគច្រើនទុកចិត្តដាក់ជីវិតលើសេចក្តីសង្ឃឹមលើរបស់ទ្រព្យដែលបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមកឃើញថាការខកចិត្តក៏កើតមានឡើងដោយព្រោះរបស់ទាំងអស់នោះត្រូវបានសាបសូន្យទៅតែព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីសន្យាដ៏ឋិតថេរមួយដ៏រឹងមាំដែលឋិតថេរនៅរៀងរៀបជាដរាបដោយព្រោះព្រះជាអ្នកដែលថែរក្សាទំនុកបម្រុងឲ្យយើងដូច្នេះចំណុចទី1យើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាមាន4ចំណុចខ្លីៗទី1គឺយើងនឹងមើលអំពីព្រះប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់មួយដល់យើងដូចជាលោកសាវកពេត្រុសបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ3ថា
3: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាប្រវោបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
2: បាទសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនសុតិធិនិយមឬក៏ថាយើងជឿតែលើការល្អឬក៏សบายប៉ុណ្ណោះឬក៏មានតែសេចក្តីពងថ្នានៃការល្អនោះទេគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់តាំងលើការពិតប្រវត្តិទេសាសដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់ហើយមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដោយព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក៏រស់ដែរព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងអាចប្រឈមនឹងអនាគតដោយក្តីសង្ឃឹមនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដាក់យុទ្ធការជាប់នៅក្នុងព្រះអង្គសងគ្រោះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមិនមែននៅក្នុងសំណាងទេចំណុចទី2យើងនឹងមើលពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរក្សាទុកយ៉ាងគង់វង្សក្នុងព្រះលោកពេត្រុសក៏និយាយបន្តទៀតនៅក្នុងពេត្រុសទី1ដដែលចំពុក1ខ4ថា ហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏ឥតសៅមងហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅឋានសួគ៌វ៉ាវនេះជាសេចក្តីសន្យារបស់ចាស់ពិតប្រកបមែនពិភពលោកអាចផ្ដល់ឲ្យយកលោកអ្នករបស់ដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅវិញដូចជាលុយកាក់បាត់បង់តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់រលីសាបសូន្យការជោគជ័យរបស់ផងមនុស្សក៏នឹងត្រូវសូន្យទៅតាមពេលវេលាដែរ តែព្រះដែលរៀបចំទុកបំរុងគេអកមិនប្រែប្រួលសម្រាប់ព្រះរបស់ផងប្រងដូចជាមរតកមិនចេះពុករលួយគឺថាមិនអាចបំផ្លាញបានហើយក៏អត់សៅមងគឺថាបរិសុទ្ធស្អាតឥតខ្ចោះហើយមិនប្រែប្រួលស្រពោននោះគឺថាវាមិនដែលបាត់បង់តម្លៃនិងសម្រស់របស់ផងវាទេសំខាន់បំផុតគឺព្រះរក្សាទុកដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ដែលចោលក៏មិនអាចលួចបានហើយក៏គ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញបាន ហើយក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់បានដែរហើយយើងនឹងមើលចំណុចទី3មួយទៀតព្រះរក្សាទុកដរាបដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃណាទៅថ្ងៃនោះដូចនេះយើងមិនគ្រាន់តែមានព្រះរក្សាទុកជាមរតករបស់យើងតែព្រះថែមទាំងរក្សាយើងផ្ទាល់ទុកជារបស់ផងទ្រង់ដោយអង្គទ្រង់ដោយព្រះគម្ពីរបន្តប្រាប់យើងនៅពេត្រុសដដែលជំទី1ចំពុក1ខ5ថា
4: គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលប្រជេស្តានៃព្រះកំពុងតែថែរក្សាដោយសារសេចក្តីជំនឿសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលបំរុងទុកនិងសម្ដែងមកនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នោះមានពេលវេលាដែលបងប្អូនអ្នកជឿប្រឈមការល្បួងល្បងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការរងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងអាចមានអារម្មណ៍ខ្សោយហើយមិនប្រកបប្រជាតែយ៉ាងណាមិញព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់មើលថែរក្សាលើយើងជារះរបស់ផងទ្រង់ ព្រះជេស្តាបារមីទ្រង់ទុកទល់យើងក្នុងកាលដែលយើងតតាំងនឹងសេចក្តីលំបាកផ្សេងៗដូចជាស្ដេចដាវីតក៏បានពោលអះអាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ដេចបានប្រឈមទៅមុខការចំពោះ23ខ១ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះនេះជារូបភាពអ្នកគង្វាលនៅទីនេះគឺអ្នកគង្វាលដែលសង្គ្រោះយើងហើយក៏ជាអ្នកគង្វាលដែលថែរក្សាយើងផងដែរទី4ចំណុចចុងក្រោយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្លឹងមើលទៅហួសពីទុក្ខលំបាក
5: សពថ្ងៃនេះលោកសវៈពលរំលឹកយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ១៥ថាខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីលំបាកនៅជាន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេដូច្នេះទោះបើជីវិតអាចជួបប្រទះនឹងការលំបាកបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះប្រហែលជាកំពុងតែ ពុននៅបន្ទុកមួយយ៉ាងធ្ងន់នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចប្រឈមនឹងជំងឺទុកសោកភាពតានតឹងនៃថវិការឺក៏ភាពមិនមានលំនឹងនឹងអនាគតតែយ៉ាងណាមិញសូមលើកទឹកចិត្តសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែបន្លោះអាសន្នតែសិរីល្អដែលទ្រង់រៀបចំទុកនោះអស់កាលជានិច្ច សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធលោកនៅបងប្អូនមិនមែនសម្រាប់តែថ្ងៃនេះទេប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សម្រាប់អនាគតអស់កាលជានិច្ច ដោយដឹងថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នករក្សាទុកយ៉ាងគង់វង្សនៅក្នុងព្រះនោះមិនដែលខូចឬក៏បរាជ័យឡើយដូច្នេះចូលយើងកាន់ខ្ជាប់នឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយទទួលបានការកម្លាចិត្តនៅថ្ងៃនេះដោយដឹងថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នករក្សាទុកយ៉ាងគង់វង្សនៅក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយបំពេញដួងចិត្តយើងដោយសេចក្តីអំណរអនឹងការកម្លាចិត្តព្រមទាំងប្រទានប្រពោបរិ
4: កម្លាំងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវនឹងបំពេញចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដោយសេចក្តីសង្ឃឹមសន្តិភាពនិងអំណរអរ
5: នេតិសានិស្ដីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃរាត្រីនេះយើងសូមលាពីបងប្អូនហើយនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនៅសប្ដាក្រោយពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ីសុនសេរីនិងនាងខ្ញុំអ៊ុយសេរីសូមព្រះប្រទានពរដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកែសរឿនសូមជម្រាបសួរសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដោយទូតដោយតទៅ ក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសាគមឡែនស្វែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាលើកសរសើរដំណើរព្រះដោយរីករាយសាទរ នេតិចម្រៀងពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីច្រៀងសរសើរព្រះនិងរបាំនៅក្នុងពេលកម្មវិធីពិសេសផងដែរហើយនឹងធ្វើទិសក្ខីភាពទីបន្ទាល់នឹងសូត្របទកំណាព្យជាដើមការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះ យ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកងវិលរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរៀងរាល់អាទិត្យចុងខែជាពិសេសនៅថ្ងៃទី 28 ខែមុខនេះយើងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធី ហើយនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាស័យដ្ឋានលេខ 24 Day Street Lanesville New South Wales 2166 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតតងខ្ញុំបានគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ 0425 226 178 សូមអរគុណ

ស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសក្តិសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចចាក់ស្ដាប់ការផ្សាយឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី